день свободних на зору. Біло є все емо, ебо ютрі туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран, до синіка.